trygg och spänd. Släpp på nors. Om jag känner bärt och bär allvar. När nästa maj så smäck beskrev. А нещото няма грешка, беше ти.